identificat pa la redime grima il Buddha limit ripriseir ta San Paul. Il rage residenti il Rabat e tellalat bil forsi armati ta Malta u winata l-ewwel għajnuna iżda ġi ċ-ċertifikat mejjed ftit wara. Redeem Agreement bu għaddas ta' 41 sena residenti jirrabat tilef ħajtu waqt li kien qed iwettaq xogħol fil-baħar ripriżejjer ta' San Paul. Il-Pulizija ġiet informata bl-inċident għall-ħabta ta' nofsinhar ta' tnejn. Grima ittella l-art mill-forsi armati ta' Malta fil-mol ta' Buġibba fejn kien hemm tim mediku jistennih biex jagħtih l-assistenza meħtieġa. Minkejja l-isforz ta' tim mediku, Grima ġi ċ-ċertifikat mejjed ftit tal-ħin wara. Il-Maġistrat Monica Bords Galia ġiet informata bil-każ u ħatret inkjesta sabiex jiġu stabbilliti ċ-ċirkostanzi u l-kawża tal-mewt. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija flimkien mal-Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol għadhom għaddejjin.

Il-Partit Nazzjonalista jinnomina lil Bernard Grech għal kariga ta' deputat speaker tal-Parlament. Il-deputati tal-Biżina u Annabel Cilia inħatru assistenti tal-wife sorry, wife tal-groups parlamentari nazzjonalista. Ups. Il-kap tal-oppożizzjoni tal-kap nazzjonalista Alex Bolt se jinnomina lil deputat nazzjonalista Bernard Grech għal kariga ta' deputat speaker tal-Kamra tal-Rappreżentanti. L-elezzjoni ta' Bernard Grech fil-kariga ta' deputat speaker se tkun qed issir illum fil-Kamra tal-Rappreżentanti waqt l-ewwel seduta parlamentari ta' din il-leġislatura u se segwi l-elezzjoni ta' Carmelo Abela bħala speaker. Qabel mal-membri parlamentari jingħataw il-ġirament tal-ħatra. Ups. Borġ ħatar ukoll li deputati Tony Bezzina u Annabel Cilia biex iservu ta' assistenti wipes tal-grupp parlamentari biex jassistu lill-wipe Ivan Castello. Fis-qarrija il-Partit Nazzjonalista li ħares il-qudiem biex minada wara l-ftuħ statali tal-15 il-Parlament ikompli jaqdi r-rwol tiegħu bħala l-oppożizzjoni responsabbli, konstruttiva u determinata li issemma l-vuċi tal-Maltin u l-Awċin fl-ogħla l-istruzzjoni tal-pajjiż.

tak inu ben Newtonia. Wissa nibdew bi request l-ewel wieħed sejjer għal Iris. Il-ħabib tiegħek Iris. L-Universal per me.